اینجا انکاراست، است بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز دهم ماه ژوئن سال 2026 میلادی برابر است با 20 خرداد ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی همه روز از ساعت 12 الی 13:30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تی‌آر‌تی نیست همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مافرای ترکستچارا در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمورید 27500 تایکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمورید 13333

خلاصه اخبار، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد حملات اسرائیل در سوریه و لبنان ترکیه را تهدید می کند. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه به بلغارستان سفر می کند. ترکیه توافقنامه میزبانی کاپ 31 را امضا کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اعلام کرد باید از وضعیت نه جنگ نه صلح خارج شویم و حملات هوایی ارتش امریکا به جنوب ایران. اینک مشروع اخبار. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد حملات اسرائیل در سوریه و لبنان ترکیه را تهدید می کند. اردوغان از جامعه بین‌المللی خواست تا مانع از تهدید ثبات جهانی توسط اسرائیل شود. اردوغان اصرار داشت حملات اسرائیل به سوریه و لبنان به نقطه‌ای رسیده است که نه تنها این دو کشور بلکه ترکیه را نیز تهدید می کند. به افزود تجاوز اسرائیل تهدیدی برای کل جهان است و باید متوقف شود. اردوغان روز چهارشنبه در سخنرانی خود خطاب به اعضای پارلمان اسرائیل را به انجام اقداماتی متهم کرد که میتواند مدیترانه شرقی و منطقه وسیع‌تر را بی‌ثبات‌تر کند. اردوغان با تاکید بر اینکه امنیت کشور فراتر از مرزهای آن است گفت امنیت ترکیه فقط از هاتای شروع نمی شود بلکه از حلب و دمشق شروع می شود. امنیت ترکیه از بیروت شروع می شود. ما هیچ عمل انجام شده ای را در کشورهای برادرمان تحمل نخواهیم کرد و از هیچ حمله ای علیه برادرانمان چشم پوشی نخواهیم کرد. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه فردا سفری رسمی به بلغارستان ترتیب خواهد داد. طبق اطلاعات منابع وزارت امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان فردا مذاکرات رسمی در بلغارستان انجام خواهد داد. در طول جلسات، هاکان فیدان به طور جامع در مورد گام‌های مشترک و فرصت‌های همکاری جدید برای توسعه بیشتر همکاری با بلغارستان در حوزه‌های استراتژیک به ویژه انرژی، حمل و نقل، ارتباطات و صنایع دفاعی بحث خواهد کرد. پیدان به اهمیت همکاری نزدیک ترکیه و بلغارستان به عنوان کشورهای همسایه و متحد برای تقویت ثبات و رفاه در بالکان با رویکرد مالکیت منطقه‌ای اشاره خواهد کرد. به همچنین اظهار خواهد داشت که بلغارستان نقش کلیدی برای ترکیه در حمل و نقل زمینی به اروپا ایفا می کند و انتظارات برای عبور کالا و مسافر از ترکیه به بلغارستان را بیان خواهد داشت. ترکیه توافقنامه میزبانی کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد کاپ 31 را در جریان کنفرانس تغییرات اقلیمی بن در آلمان امضا کرد. وزارت محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی ترکیه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی نکس سوسیال اعلام کرد مراد کروم وزیر محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی ترکیه و رئیس کاپ 31 در مراسم امضای این توافقنامه حضور داشته است. بر اساس این اعلام مراد کروم پروتکل میزبانی را با سیمون استیل دبیر اجرایی کنوانسیون چارچوب سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی امضا نمود. کروم پس از امضای این توافقنامه اظهار داشت همکاری سازنده ترکیه با دبیرخانه سازمان ملل در روزهای آینده نیز به رشد خود ادامه خواهد داد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اعلام کرد باید از وضعیت نه جنگ نه صلح خارج شویم. رئیس جمهور ایران با اشاره به مشکلات اقتصادی پیش روی مردم گفت باید از وضعیت نه جنگ نه صلح خارج شویم. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، مسعود پزشکیان در مراسم یادبود علی خامنه‌ای رهبر پیشین ایران که در شهر تهران برگزار شد سخنانی بیان داشت. پزشکیان با بیان اینکه اولویت حفظ وحدت ملی است به اثرات منفی تحریم‌های اقتصادی امریکا بر مردم اشاره کرد. رئیس جمهور ایران با تاکید بر لزوم کاهش فشار اقتصادی بر مردم گفت باید از وضعیت نه جنگ نه صلح عبور بکنیم. جنگ به نفع کشور

0: نیست، اما دشمن نباید تصور کند که ملت ایران تسلیم خواهد شد. مسعود پزشکیان از گروه های سیاسی و مسئولان کشور خواست تا اختلافات سیاسی را کنار گذاشته و بر مشکلات مردم تمرکز بکنند. فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای امریکایی حملاتی را علیه اهدافی در ایران انجام دادند. سنتکام شامگاه سه‌شنبه 9 ژوئن اعلام کرد این حملات به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از ساعت 5 بعد از ظهر به وقت واشنگتن آغاز شده و آن را حملات دفاع از خود توصیف کرد. آمده است این حملات پاسخی متناسب به تجاوز غیر موجه ایران است. این حملات پس از آن صورت گرفت که یک هلیکوپتر تهاجمی آپاچی امریکا یک روز پیش در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون شد. تلویزیون دولتی ایران گزارش را صدای انفجار واژه‌های پدافند هوایی در چندین شهر ساحلی ایران از جمله جزیره قشم شنیده شده است. خبرگزاری ایران نیز به نقل از ساکنان منطقه از وقوع انفجارهای گسترده در جزیره قشم خبر دادند. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه ABC نیوز درباره این حملات گفت: فکر می‌کنم پاسخ دادن بسیار مهم است. آنها یک هلیکوپتر را سرنگون کردند و ما همین حالا در حال پاسخ دادن هستیم. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در واکنش به حملات اخیر امریکا به مناطقی در جنوب این کشور اعلام کرد تهران به هر گونه حمله یا تهدید علیه خود پاسخ خواهد داد. عراقچی بامداد چهارشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با وجود شکست در میدان نبرد امریکا یک بار دیگر تصمیم گرفت از ممارا آزمایش کند. به افسود نیروهای مسلح قدرتمند ما هیچ حمله یا تهدیدی را بی پاسخ نخواهند گذاشت. وزیر امور خارجه ایران همچنین خطاب به امریکا هشدار داد: اگر می خواهید در امان باشید منطقه ما را ترک بکنید. به در ادامه با اشاره به حضور قدرت‌های خارجی در منطقه گفت که تاریخ خلیج در مورد سرنوشت شوم بیگانگان متجاوز داستان‌های زیادی دارد. ایران اعلام کرد در واکنش به حملات امریکا 21 هدف امریکایی در منطقه را مورد هدف قرار داده است. سپاه پاسداران ایران بامداد چهارشنبه اعلام کرد 21 هدف نظامی امریکا از جمله پایگاه‌های هوایی و دریایی این کشور در منطقه هدف حملات تلافی جویانه قرار گرفتند. بر اساس بیانیه منتشر از سوی سپاه پاسداران که رسانه‌های دولتی ایران آن را منتشر کردند، مقر ناوگان پنجم امریکا در بحرین در یک حمله پهپادی هدف قرار گرفته است. سپاه این عملیات را پاسخی مستقیم به حملات هوایی اخیر امریکا علیه اهدافی در جنوب ایران توصیف کرد. در این بیانیه آمده از صورت ادامه عملیات نظامی امریکا علیه ایران اقدامات تلافی جویانه سنگین‌تری انجام خواهد شد. سپاه پاسداران همچنین مدعی شد که یک فروند پهپاد امریکایی MQ-9 را بر فراز استان بوشهر سرنگون کرده است.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد اعلام کرد جنگ ایران خطر گرسنگی حاد را برای میلیون‌ها نفر افزایش می‌دهد. کارل اسکاو سرپرست آژانس غذایی سازمان ملل نگرانی خود را در مورد بسته شدن مداوم تنگه هرمز ابراز کرد. کارل اسکاو مدیر اجرایی موقت برنامه جهانی غذا در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد به CNN گفت که اثرات جانبی جنگ ایران گرسنگی جهانی را بدتر کرده و میلیون‌ها نفر را در معرض خطر ناامنی غذایی در سطح بحرانی قرار می‌دهد. بسته شدن تنگه هرمز به شدت هزینه‌های سوخت را افزایش داده، هزینه‌های عملیاتی آژانس سازمان ملل را بالا برده و قیمت مواد غذایی را در سراسر جهان افزایش داده است. همچنین حمل و نقل کود از خلیج را مختل کرده و بر تولید محصولات کشاورزی در کشورهای مانند سودان تأثیر گذاشته است. مدیر کل سازمان بهداشت جهانی با داور سومالیایی که قبل از جام جهانی از ورود به امریکا منع شد ابراز همبستگی کرد. تدروس گبریسوس میگوید که دستاورد عمر آرتان اولین داور جام جهانی سومالی به هر حال باقی میماند. مدیر کل سازمان بهداشت جهانی روز سه‌شنبه پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر اینکه عمر آرتان داور سومالیایی قبل از جام جهانی فیفا از ورود به امریکا منع شده است، حمایت خود را از او ابراز کرد. وی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: عمر آرتان نه تنها به جام جهانی فیفا راه یافت، بلکه به عنوان اولین داور سومالیایی که به آنجا رفت و بهترین داور افریقا تاریخ ساز شد. این دستاورد صرف نظر از هر چیز همچنان معتبر است. بودی کل سازمان جهانی بهداشت گفت آرتان به بالاترین سطح حرفه خود رسیده و با موفقیت خود الهام بخش نسل جوان سومالی بوده است. سخنگوی اداره طالبان در افغانستان اعلام کرد در حملات هوایی پاکستان به 3 ولایت افغانستان دست کم 13 نفر کشته شده و 14 نفر نیز زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی اداره طالبان روز چهارشنبه گفت ارتش پاکستان مناطقی را در ولایت‌های کنر، خوست و پکتیکا هدف حملات هوایی قرار داده است. به گفته وی در این حملات دست کم 13 نفر جان باختند که 11 نفر از آنان کودک بودند. مجاهد همچنین افزود دست کم 14 نفر دیگر نیز در این حملات زخمی شدند و تمامی مجروحان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. ارتش و دولت پاکستان تاکنون به صورت رسمی درباره این حملات اظهار نظر نکرده است. با این حال مقام‌های امنیتی پاکستان به خبرگزاری رویترز گفتند که اسلام آباد حملات هوایی را علیه آنچه مخفیگاه‌ها و دیگر توسط گروه‌های مسلح پاکستانی که از آنها برای اقدام علیه پاکستان استفاده می‌کنند توصیف کردند انجام داده است. و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم بشردوستانه تیاری همچنان پذیرای آثار فیلمسازان است. ثبت نام برای شرکت در هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم بشردوستانه تیاری همچنان ادامه دارد و علاقمندان می توانند تا 22 ژوئن سال 2026 آثار خود را از طریق وبسایت رسمی جشنواره ارسال کنند. این جشنواره که از سوی مرکز آموزش و پژوهش تیارتی برگزار می شود با هدف جلب توجه به مسائل بشردوستانه در سطح جهانی و بازتاب چالش های انسانی از دریچه سینما، فیلمسازان جوان و حرفه‌ای را از کشورهای مختلف گرد هم می آورد. شرکت کنندگان از طریق این رویداد فرصت خواهند داشت آثار خود را در سطح بین‌المللی معرفی کنند و با فعالان و متخصصان صنعت سینما ارتباط برقرار کنند. پیشتر محمد زاهد صباجه مدیر کل تیارتی آغاز ثبت نام این دوره از جشنواره را اعلام کرده و در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشته بود ثبت نام برای جشنواره بین‌المللی فیلم بشردوستانه تیارتی آغاز شد، جشنواره‌ای که مسائل واقعی بشریت را از طریق سینما قابل مشاهده می‌کند. بر اساس اعلام برگزار کنندگان در این دوره 4 جایزه شامل 3 جایزه برای بهترین فیلم ها و 1 جایزه ویژه تیارتی به برگزیدگان اهدا خواهد شد. فیلم های راه یافته به مرحله نیمه نهایی ابتدا توسط هیئت داوران مقدماتی متشکل از کارشناسان این حوزه انتخاب می شود و سپس برای ارزیابی نهایی در اختیار هیئت داوران بین المللی قرار می گیرد. دوستان عزیز، مهمترین اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی تیارتی به سمعتان رساندیم.
1: از هر مکان جهان و در هر زمانی از روز رادیو صدای ترکیه با شماست.
0: اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه دو ترانه با صدای یالون و دریا اولو به سمعتان می‌رسد.

شنوندگان گرامی روزتان بخیر. امروز و در برنامه نام‌آوران ملی پوش ترکیه با داستانی بسیار ویژه در خدمت شما هستیم، زیرا شخصیتی که قرار است از او سخن بگوییم نه از یک کلان شهر بلکه از روستای کوچک در شهرستان یاتاان استان مولا برخاسته و به صحنه جهانی راه یافته است. کودکی که به دلیل نبود فضای تمرین تیر و کمان را در یک انبار تنباکو به دست گرفت تا قهرمانی که از سوی فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان به عنوان کماندار سال انتخاب شد. این شما و این هم کماندار ملی پوش ترکیه امیرجان هانی. این داستان در اول ژانویه سال 2001 در مولا آغاز می شود. روستای بنجیک در یاتاان، روستایی آرام، متواضع و معمولی در دن آناتولی. هیچ کس تصور نمی کرد که روزی از این خاک یک قهرمان جهان برخیزد. اما در سال 2010 پزشک خانواده جدیدی به روستا می آید. دکتر اژدر سوزن. او علاوه بر پزشکی مربی تیراندازی با کمان نیز هست. سوزن به جای ایجاد یک مجموعه ویژه تصمیم می‌گیرد از انبار تنباکوی روستا به عنوان محل تمرین استفاده کند تا این ورزش را به بنجیک بیاورد. امیرجان هانی نیز در حالی که تنها 9 سال داشت از در همین انبار وارد دنیای بزرگ تیراندازی با کمان شد. از همان روز نخست میان امیرجان و سوزن رابطه‌ای فراتر از مربی و شاگرد شکل گرفت. سوزن او را همچون ورزشکار خود و در این حال برادر کوچکترش پرورش داد. امیرجان که میگوید در تمرینات از ساعت اولیه صبح تا غروب حدود 10 ساعت کار می‌کنیم، هیچگاه قدردانی خود را نسبت به مربی که نه تنها او را به کمانداری بهتر بلکه به انسانی بهتر تبدیل کرده پنهان نمی کند. در طول سالها اژدر سوزن 5 ورزشکار را از همین روستای کوچک به تیم ملی ترکیه رساند، اما در میان آنان درخشانترین ستاره همواره امیرجان بود. فعالیت بین المللی امیرجان از

رده های پایه آغاز شد. او در سال 2018 و در حالی که تنها 17 سال داشت در مسابقات قهرمانی جوانان اروپا در پاتراس همراه تیم خود به مدال نقره دست یافت. نخستین گام او در صحنه بزرگ تیراندازی با کمان. هانه ای که خود آغاز حضورش در تیم ملی را سال 2017 می داند، در سالهای بعد روندی پیوسته و روبه رشد را تجربه کرد. سال 2022 برای امیرجان نقطه عطفی مهم بود. در مسابقات قهرمانی اروپا در مونیخ او همراه باتوهان آقچاولو و یاکوب یلدز در فینال تیمی مردان کامپوند تیم هلند را با نتیجه 238-230 شکست دادند و مدال طلا را کسب کردند. ترکیه آن رقابت‌ها را در صدر جدول مدال‌ها به پایان رساند و امیرجان بخشی از این موفقیت بزرگ بود. او در همان سال در رقابت‌های گرند پری اروپا نیز در بخش انفرادی به قهرمانی رسید و به یکی از مهره‌های ثابت تیم ملی تبدیل شد. در مسابقات قهرمانی جهان 2023 در برلین نخستین امتیاز رتبه‌بندی انفرادی خود را به دست آورد و در بازی‌های اروپایی کراکوف نیز مدال برنز انفرادی را بر گردن آویخت. سال 2025 بزرگترین فصل ورزشی زندگی امیرجان هانه‌ای شد. او تلخی مقام چهارمی مرحله آنتالیای 2024 را در دل نگه داشت و تمام زمستان را برای آماده شدن بیشتر تلاش کرد. در فصل 2025 در مرحله آنتالیا به مدال برنز و در مرحله مادرید به مدال نقره رسید و جواز حضور در فینال جام جهانی نانجینگ را به دست آورد. در روزهای 18 و 19 اکتبر 2025 مسابقات در شهر نانجینگ چین زیر بادهای سرد و بارانهای پراکنده آغاز شد. در مرحله یک چهارم نهایی او مقابل نیکولا ژیرار فرانسوی قهرمان جهان همان فصل قرار گرفت. امیرجان در رقابتی نفسگیر با نتیجه 147-146 ژیرار را شکست داد. در نیمه نهایی مایک شلوسر هلندی نفر اول جدول و دارنده 4 عنوان قهرمانی جام جهانی در انتظارش بود. بار دیگر رقابتی بزرگ شکل گرفت و باز هم امیرجان پیروز شد. این بار در تیر آخر. در فینال ماتیاس فولرتون دانمارکی نفر جدید شماره 1 جهان مقابل او قرار داشت. باد می‌وزید و باران همچنان ادامه داشت. هنگامی که امیرجان 14 تیر 10 امتیازی خود را به هدف نشاند، تابلو نتیجه عدد 149-148 را نشان می داد. او به دومین قهرمان انفرادی ترکیه در تاریخ فینال جام جهانی تبدیل شد. نخستین نفر دمیر الماشلی بود که در سال 2015 به این عنوان رسیده بود. در لحظه پیروزی نخستین کاری که امیرجان انجام داد دویدن به سمت سکوها و در آغوش گرفتن مربیش اژدر سوزن بود. سوزن نتوانست اشکهایش را پنهان کند. گویی انبار تنباکوی 15 سال پیش در همان لحظه به نانجینگ منتقل شده بود. پس از مدال طلای نانجینگ، افتخار دیگری نیز به کارنامه او افزوده شد. فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان نامزدهای جایزه کماندار سال 2025 را معرفی کرد. امیرجان که در میان 10 کماندار برتر جهان قرار گرفته بود، در رأی‌گیری جهانی مردمی موفق شد مقام نخست را به دست آورد. او در رقابتی با بزرگان این رشته همچون بریدی الیسون، مایک شلوسر و ماتیاس فولرتون به پیروزی رسید و این عنوان ارزشمند را از آن خود کرد. امیرجان پس از دریافت این جایزه گفت: در طول 15 سال زندگی حرفه‌ایم در تیراندازی با کمان امروز خاص‌ترین لحظه را تجربه می‌کنم. او تأکید کرد که این جایزه را نه فقط برای خود بلکه به عنوان نمادی از امید برای تمام جوانانی که در پی رویاهایشان هستند می‌پذیرد. هدف

0: بعدی او کاملا روشن است. المپیک لس آنجلس 2028 با اضافه شدن رشته کامپوند به برنامه رسمی بازی‌های المپیک، این رویا اکنون به هدفی واقعی تبدیل شده است. امیر جان هانی نیز گام‌های خود را در مسیر رسیدن به این آرزو ادامه می‌دهد. بله شنوندگان عزیز، امروز نه فقط از یک کماندار بلکه از داستان صبر، تلاش و ایمان سخن گفتیم. از یک انبار تنباکو تا نانجینگ، از روستایی کوچک در دل آناتولی تا سکوی قهرمانی فینال جام جهانی، داستان امیر جان هانی ثابت می کند که برای رسیدن به موفقیت لازم نیست در شهرهای بزرگ متولد شده باشید. کافی است در دستان درستی پرورش بیابید و هرگز از مسیر خود منحرف نشوید. در پایان برنامه از شما می خواهیم بار دیگر لحظه‌ای را تصور کنید که امیرجان در نانجینگ آخرین تیر خود را رها می کرد. فراموش نکنید موفقیت درست مانند امیرجان از همان لحظه آغاز می شود که کودکی 9 ساله در یک انبار قدیمی تنباکو برای نخستین بار زه کمانش را می کشد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
1: نام‌آوران ملی‌پوش ترکیه.

گل سرخ تقریبا در سرتاسر جهان نماد زیبایی و لطافت است. این گل کهن از خانواده روزاسه صدها گونه طبیعی و هزاران گونه هیبریدی دارد. هزاران سال است که باغ‌ها را می‌آراید، به صنعت عطر و لوازم آرایشی الهام می‌بخشد و رایحه و رنگ آن در شعر و هنر جایگاهی ویژه یافته است. اما گل سرخ بود کمتر شناخته شده دیگری نیز دارد، کاربرد آن به عنوان یک ماده غذایی. در این نوشته که اوغور بجریکلی برای تی آر تی خبر و با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان تهیه کرده است، سفری خواهیم داشت به دنیای گل سرخ. از گلبرگ های لطیف آن که راه خود را به سفره ها باز کردند تا عطر و طعمی که به خوراکی ها بخشیدند. ترکیه با برخورداری از تنوع گیاهی گسترده میزبان گونه‌های فراوانی از گل روز است. روز سفید، روز مینیاتوری، نسترن، همیشه بهار، روز صورتی بومی و نسترن کوهی از جمله این گونه‌ها هستند. در این میان گل سرخ اسپارتا شهرتی جهانی یافته است. استان اسپارتا که بزرگترین مرکز تولید گل سرخ در ترکیه به شمار می‌رود، چنان با این گل شناخته می شود که هر سال جشنواره هایی به نام آن برگزار می کند. در سالهای اخیر اهمیت گل سرخ تنها به زیبایی و صنعت عطرسازی محدود نیست.

0: نمانده و جایگاه آن در حوزه غذا نیز پررنگ تر است. گل سرخ که از گذشته در تهیه مربا، راحت الحلقوم و شربت به کار می رفت، امروزه بیش از پیش وارد دنیای آشپزی شده است. شیما نورگونش، مدرس دانشگاه آکدنیز، در این باره می گوید
1: دلایل متعددی وجود داره که باعث شده گل سرخ از گذشته تا امروز در غذاها و نوشیدنی ها مورد توجه قرار بگیره. عطر و طعم ماندگار اون، زیبایی ظاهری و رایحه دلپذیرش از مهمترین این عوامل هستند.
0: گونش با یادآوری این که گل سرخ به عنوان یکی از گلهای خوراکی به صورت تازه، خشک شده یا عصاره‌گیری شده در انواع مواد غذایی به کار می رود، می گوید
1: علاوه بر همه این کاربردها، ترکیبات فنولی و زیست فعال موجود در گل سرخ و فوایدی که برای سلامت انسان به همراه دارن، موجب شده این گل به ویژه در میان مصرف کنندگان علاقمند به مواد غذایی سالم توجه فراوانی رو به خودش جلب کنه.
0: گونش درباره موارد استفاده گل سرخ در هنر آشپزی میگوید
1: در بسیاری از کشورهای جهان گل سرخ خشک شده در تهیه انواع شیرینی ها و محصولات آردی به کار میره. همچنین استفاده از گلاب در غذاها و نوشیدنی ها و به کارگیری گلبرگ های تازه برای تزیین و ارائه غذا بسیار رایجه. افزون بر این، از گل سرخ به عنوان یک رنگ دهنده طبیعی و سالم هم استفاده میشه. در طول تاریخ این گل در انواع خمیرها، غذاهای گوشتی و دسرها به کار رفته و حتی اهداف دارویی هم داشته. در فرهنگ آشپزی ترکی از اون در محصولاتی مثل مربا، راحت الحلقوم، شربت، کمپوت، گلاج، خمیرهای شیرینی سنتی، آش و انواع دسرها استفاده میشه. همچنین از اثرات اون در افزایش اشتها و کمک به هضم غذا بهره گرفته شده.
0: با گسترش شبکه‌های اجتماعی و افزایش انتشار دستورهای آشپزی، استفاده از گل سرخ در غذاها نیز بیشتر شده است. گونش تأکید می‌کند که گل سرخ برای سلامتی زیانی ندارد و می‌افزاید
1: این گل خوراکی به دلیل داشتن فعالیت بالای آنتی اکسیدانی و ترکیبات زیست فعال اصلی، از نظر تغذیه و سلامت اهمیت زیادی دارد. همچنین به دلیل عطر آرامش بخشی که داره، برای کاهش استرس، سردرد و اختلالات خواب مورد استفاده قرار میگیره. انسان‌ها از زمان‌های بسیار قدیم فواید گل سرخ برای سلامتی رو شناختن و از اون به عنوان یک داروی گیاهی برای مقابله با بیماری‌های مختلف استفاده کردن. علاوه بر این، محصولاتی مثل معجون گل سرخ، شربت گل سرخ، مربای گل سرخ، گلاب، روغن گل سرخ و عسل گل سرخ در دوره عثمانی با اهداف درمانی تهیه و مصرف می شدن.
0: شیما نور گونش معتقد است که مصرف کنندگان امروز بیش از گذشته به کشف دوباره عادتهای غذایی و تجربه طعمهای جدید روی آوردند و همین امر موجب شده گل سرخ هم در آشپزی سنتی و هم در آشپزی نوآورانه جایگاه ویژه‌ای پیدا کند. وی میگوید
1: به همین دلیل استفاده از گل سرخ در رستوران ها روز به روز افزایش میابه و محصولات مرتبط با اون در بازارهای ارگانیک و فروشگاه های ویژه عرضه میشن.
0: گونش با اشاره به کاربرد گل سرخ در محصولاتی مانند بستنی و قرابی ادامه میدهد
1: گل سرخ تنها به دلیل ویژگی‌های عطری و طعمی خودش مورد توجه نیست، بلکه از نظر بصری هم جذابیت زیادی داره. برای نمونه، راحت الحلقوم پوشیده از گلبرگ‌های خشک گل سرخ با استفاده از گلبرگ‌های خشک در تزیین نوشیدنی‌ها و دسرها از نمونه‌های رایج این کاربرده.
0: گل سرخ تنها گل خوراکی موجود در ترکیه نیست. در کنار شکوفه کدو که از محبوب‌ترین نمونه‌هاست، گل‌هایی مانند شکوفه پیاز، استخدوس، بنفشه، بابونه، قاصدک، ختمی و شکوفه انار نیز در آشپزی مورد استفاده قرار می‌گیرند یا به شکل دمنوش مصرف می‌شوند. با این حال، همه گل‌ها خوراکی نیستند. از این رو باید از مصرف گل‌هایی که خوراکی بودن آنها تایید نشده یا توسط کارشناسان توصیه نمی‌شوند

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی تی‌آر‌تی رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس دی 2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.